Кеше саялы, дуньядағы улалар. Ойлашып, абатығызны алығыз. Ана юрек, халқ арада тау болар.